0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Jeste, noćni program ORV Radija sa DJ Tojom. Evo vam i prijavička. I ovo